Na uko lipua abante di dia di John Diomante ya se lipu fako na Liverpool fako ya abuwa ya di bomu na ya 120 ya million euros ya ni eska ya se abi labze kiswa mbeje na ya se 80 million ana Liverpool fwade kwa na msa ya kati fomu nyabu tena 80 million di anyade ya se mbejo akudani buwano kwe ni mwanyo player ketua and isa maya maje sa mpesa mwenye abante di dia di John Diomante dia 120 float mwede ba abante meti menyano just 19 years pa na yanje monde et ma babe sia kan adama deliver padia sa no ya reporter mensa eka ewo dumade so a na no pa mi kete kakra adama ma menko gata sarai na menko din koba kakra na uko gala

Ombay ne radio na. Ana wa wodi di bia ben radio. Wa wa na ndi wa. Ene bona grofo ba twetwe nkomo mensa ko peni Isaac J. Ano e marketing officer ma ejume ko ni pele mpa. Onzi e sane e movie as killer be ola show. Mwaba kwa mugu enu masipa Gabriel mwasa ntasi ni usaita miwa Mwaza mwana nombese genu beti matu Mwaba mayo mbe mifie be 6 months Doba na nfeni tafri Mwaba ya rally ose miti Mzie mina mini Eni bona agro fo be chenki Mwaba mwaba ya mwaba mwaba agro chemicals Mwaba mwaba edua